чырайлык, аң яңы, аң кыммат баһалык нәрсәнең һәммәсе мехманлык иде. Апсының агызын чүрмәйдиган гәпләрнең көпенчесе мехманга мөнасәбәтлек иде. Шуңымы ул кичек вакытта мехман дигән салахиятка алайды бер иштияк баглайды. Чөнки уларның үйдә мехман дигән чырайлык көпләрдә ултырапты. Яңа пиялләрдә чай ичәпти. Аң исел назу ниметләрне яләйди. Шуңы ул özünün mu günlərinin birində mehman buluşunu tolumu arzu qıladı. Ondaqda o bu arzusuna yetələm. Bula qızıqsanla, dektanla bugünkü radio jurnu proqramımızda orınlaşdırılğan Gülmira Şəmşidənin mehmanlıq namlıq hekayəsi də bolsun.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кийин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт